Lúc sẽ có cái giá trị của mình. Em nói chú, em nói kinh khai rắc, dry fish. We used to smoke our fish phantoms till they're really dry, and then put them in our house and dry them some more, and put them away in the bucket.